Tada ke tentu kirwai no ma bantai le hoit tada biang poro pung kot no ya ka program kirwai join dia ka program kot wan shpi na ka akashwani join.